gaurko egunez 1909ko maiatzaren lehenean, Donostian bandera gorria jarri zen lehen aldiz. Langile elkarteen federazioak bandera gorria ikusgai izan zuen Gipuzkoako hiriburuko bere egoitzan egun osoan zehar. Elkarteetako delegazioek mitina egin zuten langileen egunaren arira, 8 orduko lanaldia eta lan baldintza hobeak eskatzeagatik preso edo epaibidean zituzten langileentzat amnistia eskatu zuten. Gobernu zibilera ere joan ziren, eskaera horiek jasotzen zituen agiri batekin. Langile elkarteen federazioak paper aktiboa izan zuen Donostian ideia aurrerakoiak zabaltzen.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

0: Aupa, aupa, Lubaki agendaren tartea entzuten zauzie. Lubaki agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Kuina honetan, deialdi batzuk azpimarratuko dugu, baina agenda osoa kontsultatzeko web orrian saltu alzarie, lubakiagenda.net. Bertan, asteenetako deialdi guztiak dauz, eta baita datozen asteetakoak. Oraingoan, ekainaren lautik eta amarrera bitarteko deialdien errepaso egingo dugu. Udan sartzen ari gara, eta ja, bero honekin gauza asko topatuko dugu. Asteburu honetan mugida pilo dauz. Adibidez, Sastrakaren urteurrena, Larrabasterrako auzo etxeren urteurrena, edo Gimnasio Herrikoien arteko topaketak Karmelan. Igual, zeuzer nabarmentzekotan, Berangon ongietorri bat antolatzeagatik 16 pertsonen kontrako epaiketa hasiko dala, eta ekainan zehar, epaiketa egiten diren egunetan, ba, mobilizazioak egongo direla. Hoietako lehenengo mobilizazioa, datorren astelenean, Arrastiko 8etan, Berangoko gudarien plazan egingo den kontzentrazioa. Urbitu gaitezen danok, elkartasuna ez delako delitua. Asi que hori, guazen zentratzera. Hemen doa, aste honetako agenda, ekainaren lautik eta amarrera doana.
1: Hasi da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu ekainaren 30ra arte Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean Bilbon. Sartu zaitezte eragozpenfiskala.org eragozpenfiskala.org webunean info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko.
0: Eguena lau. Arrastiko 6:30etan, Uribarriko 6. gaztegunaren inguruko lehenengo ideiak botatzeko asamblea da eskoletako kanpan, Uribarren. Arrastiko 7:00etan, Deiadarra liburuaren aurkezpena Zirika herrigunean, Bilbon. Ordu berean, Arrastiko 7:00etan, La función social del arte liburua komentatuko da irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Eta Arrastiko 8:00etan, Sastrakako 6. urtearenaren baitan, Biterdi eta Lukiek taldeen kontzertuak, esan bezala Sastrakan, Portugaleten.
1: Barikoa 5. Gaur lurraren nazioarteko eguna ospatzen da eta horren harira bi deialdiak izango ditugu. Lehena, Arrastiko 4:30etan, Ibarreko Landako eta Deustuko parke eta lorategietako ibilbide ekologikoa sarrikotik. Eta bestea, Arnasa lantzartentzat. Hori izango da lantzarten, Berangon, eta bostetan hasiko da, babestu landare bat ekimenarekin, 5:30etan txalaparta ikuskizunarekin, 6:00etan merienda osasuntzua, 7:00etan uabizabi natur joko tailerra, eta Arnasa lantzartentzat ekimena amaitzeko, 8:00etan joga zan bezala lantzarte landan, Berangon. Arrastiko 6:00etan, Bilboko feministen zareko asamblada La Bolsan, Bilbon. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan, norbait hilda hemen fanzinaren aurkezpena Bilbiko kultur etxean. Izango ditugu aurkezpen honetan, Funeral de Caballo eta Rocky Violencia, musika edo pintzalak edo kontzertuak ez dakizan erbitan. Bueno, 6:30etan, Turismo S.A. espolio baten kronika, fritur antituristikoa, San Nicolás metro irteratik, Bilbon. San Francisco udaltegian, gazte langilok sozialismora batu. 7:00etan, egungo testu ingurua aztergai ofentziba imperialista eta gerra itzaldia, eta horren ostean, ase selekta pintzada. Arrastiko 7:00etan, sexu lana da Working Girls proiektzioa Arroka herritailerrean, Bilbin. Ordu berean, 7:00etan, Fidel Castro trintzera ideaz, selección de discursos originales, liburu aurkezpena, Zirika herrigunean, Bilbon. 7 terdietan Zirik herrigunean ere Euskal Herriko torturatuen sarea zalantzak argitu, karpetak banatu eta jaso laguntza eskaini infogunea. Zastraka zigarren urturnan barne, 7:30 lanzamiento antzerki eta horren ostean 9:30 Koldo Gezurada eta Maite Sarasolekin bertso afaria. Eta bariko amaitzeko, gimnazio herrikoien arteko 6. arte martzialen topaketa hasiko da, Karmelan 8:00, ongi etorria eta pote bideoa.
0: Zapatua 6. Gaur, gimnazio herrikoien arteko 6. arte martzialen topaketaren egun potente edukiko dugu, eta goizeko 9:00, gosaria eta izaketa egingo da, gero 10:00 eta 16:00 ongi etorria egongo da, 10:30 gimnazio herrikoien arteko olimpiadak hasiko dira. Ordu 2:30 herri bazkerirako geldituko dira, 3:00 araudiaren azalpenak entzun ahalko ditugu, eta 4:00 kirol erakustaldia egongo da. 6:00 eta 4:00 atsedenaldia egongo da, eta 6:30 jarraituko du kirol erakustaldiak. Eta ja, 8:00-9:00 laurden gutxiagotan, zosketan, eta dana josotzeko tarte eukiko dugu. Hori, Karmelan izango da, Bilbon. Egun honetan, bebai, zapatuan 8. irrati libren arteko KTH antifasista egongo da. Hau, irratian izango da, gure kasuan, Irola Irratian, edo irolairratia.org-en, edo bestela, 107.5 FM-an engantzatuta, horre eukiko ditugu, irrati libre pila bat, euren programak emititzen. Zegeiago, zapatu honetan, Larrabasterreko auzoetxearen 3. urte horrena egongo da. Urgitxieta plazan hasiko da 11:00, artisau papeltailerrarekin eta gero 12:00 azoka musikatuarekin. Eta handik, auzo etxera joango gara. 3:00 baskaria egongo delako, 8:00 berbaserka jolastuko delako, 6:00 ekitaldia egongo da, 7:00 taldeen maratoia, eta ja, egunari amaiera emateko, 9:00 lokers eta mountain bike taldeen kontzertuak. Esan bezala, hasiera Urgitxieta plazan izango da, eta amaiera auzetxean, hau dena, ba, Larrabasterran nola ez. Egun honetan gainera, senyora finala egongo da. 12:30 bertxokarre poteoan, 14:30 baskaria eta baskalostean, pues, bingoa jolastuko dugu. 18:00 finala izango da, eta 10:00 zatekeen erromeria den kontzertua, eta DJ Txillardegi egongo da. Hauze, danontzat kastetxean izango da, Plentzian. Zapatu honetan, gainera, Sastrakako 6. urtarrilarekin jarraitzen dugu. Goizeko 12:30 Bermud Session eukiko dugu, eta gero horrekin batera, ordu batean, bolo eta igel txapelketa egongo da. 3:00 baskaria egongo da, eta 4:00 baskaloste musikatua, pirata, iris folk eta guasoldo, blues, fusion taldeekin. 6:30 Disorders hiposerekin batera, drum and bass tailerra egongo da, eta 9:30 aurrera, kontzertuak ikuko ditugu, Despides eta Kinky Boys taldeekin, eta gero DJ Txerritarekin. Zapatuarekin jarraituz, topaketa antikoloniana eta antiespezista egingo da. Ekitaldi solidarioa izango da, Baladi Palestine Animal Rescue-rekin. Eguardiko, ordu bietan baskari vegano egongo da, eta gero 4:00 proiektzio txikiak eta mai ingurua, racismo y espezismo, una perspectiva de colonial, eta Vegans for Palestine mai inguruak. Eta aliberean, 4:00 jarduera paralelo egongo da, Animales y Emociones izeneko tailerra. 5:00 topaketa kamaitzeko, Conociendo libros sobre anticolonialismo y antiespecismo egongo da. Hau, Txarraska gaztetxean izango da, Basaurin. Eta Txarraskatik alde egin gabe, Arrastiko 7:00-8:00, Casa Rural Imaginaria inventa antzerke experimentala ere egongo da. 8:30-10:30 gainera, disiplina arteko jama egongo da, Txarraska gaztetxean, esan bezala, Basaurin. Eta zapatua borobiltzeko, Arrastiko 7:00, Proyección Maldita, El Cine es Nuestro, bigarren edizioa egongo da. Hau, 20 herrialdeetan zehar, aldi berean egiten den film labur independienteen proiektzioen festival bat izaten da. 500 artista baino gehiago lankidetzan mundu osoan zehar. Barra irekita egongo da, eta pintxoak ere izango ditugu jateko. Hau, Lakelo gaztetxean izango da, Santurtzin.
1: Domeka zazpi. Goizeko meketan, Uribarriko landare ruderali bilbidea, iluna bar, Uribarrin. Ordu berean, goizeko amaiketan, truke azoka solidarioa izango dugu portuko merkatuan, eta gogoratu ordu lasaia amabietatik ordu batera izango dela. Gimnazio herrikoien arteko zeigarren arte martxalen topaketaren azken eguna ospatuko da Karmelan. Amaika laurdenetan el deporte obrero basko y castellano ante la Olimpiada de 1936. Utopía del pasado, posibilidad del presente. Itzaldia, ordu batean agurra, bazkaria eta dena jasotzea. Eta bebai jarraituko dugu sastrakaren zeigarren urturrenarekin. Eguerdiko amabidi terdietan, forja taierra, ordu bat terdietan sosketa. Sosketaren ostean, herriak ez du bazkalduko barrikarra eta ziega taldekin kontzertua. Eta listo, amaitu daia domeka, venga.
0: Azten dena sortzi. Arrastiko zeiter dietan idazketa taierra xake espazioan, Bilbo Zaharrean. Eta arrastiko sortziretan, Berangoko auzipetuekin elkartasuna adirazteko kontzentrazioan, Udarien plazan, Berangoan.
1: Martitzena bederatzi. Arrastiko zeiter dietan, urteko formakuntzak Arizgoiti plazan bazauri. Iabete honetan, zuloan gero eta barruagoa zertan ari gara Europako krisia aipatzen dugunean, ba esan bezala, Arizgoiti plazan, Basaurin. Ebazten amar! Arrastiko zazpietan, mundu guztiak liburu orkestena Zirika errigunean Bilbon.
0: Ederto, ba hau izan da, aste honetako lubaki agenda, ekainaren lautik eta amarrera bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa web horrian topatuko dozuela, lubakiagenda.net, gainera web horrian deialdi berriak publikatzeko aukera dagoela, beraz deialdiren bat faltan somatzen badozu, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero, agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, así que hori deskargatzeko aukera daukazue, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Eta amaitzeko, gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala.
1: Lubaki Azpimarra Agenda.
0: Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta puña hau ere bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu edo horrak, bertan ikusi ahal izateko. Bien bitartean, zaindu zaitezte, alkar zaindu, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ondo bizi!

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskera zengo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenaz beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiagok erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak. Eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarriak izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra hain zuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako, beharrezkoa da, egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

Gaurko egunez, 1971, maiatzaren 23an, Bizkaiko gobernu zibilaren egoitzan behiak sartzen saiatu ziren abeltzain bizkaitarrak. Eneko kideak ziren eta esne eta haragiaren truke ordaintzen zizkieten prezio baxuen aurkako protesta zen. Poliziak borrakadaka hasi eta gomazko pilotak jaurtiz amaitu zuen pertsona eta animalien aurka. Aurreko egunean Donostian eta Iruñean 100 litro esne bota zituzten lurrera eta haragixerrak banatu zituzten euskal baserritarrek.

Junka, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzen duzu? Eten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiek dira. Dete honak eta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kas

Infernutik mundura. Baseak bilatzen ditugu interneten, ta alare rapeatzen dugu bastante feten. Neten gabeko sorkuntza bilatzen bazaudete, topatu duzu azkenean zure etxea ete. Kontzertuz kontzertu biltzen esperientzia, itzen esperimentutik eratzen zientzia. Gogoan beti materiaren potentzia, abanguardiaren ekarpenak, masaren inertzia. Omnipresentzia bilatzen dutenetatik iesi, ez etxe zan behar izan diegu rimerrezei. Ez astu, only for revolution, askatasun.

Mate kodeno y rapa de la medio. Ey yo, ey yo. Hau da zerbait gehiago. Rapeatzeko ez du guineiz beharko zeio. Ey yo, ey yo. Egin zerbait gehiago. Labazpian hil ziren berdin Patricio eta plebeio. Ey yo, ey yo. Eskatu zerbait gehiago. Bihotzeko zauriak esaiatu izten zeioz. Ey yo, ey yo. Eskeni zerbait gehiago. Denarekin amaitzeko badugu nahikoa leio. Bomboa eta kasa, jokoa ez da erraza. Zurikendu zurikena eta bionboa pasa. Itzaletan ulertezina den jolaza. Gutxi da

0: Eko dia, eta etortzeko nirekin Buzez edo kotxez, gogoratzeko gau luzez Kontzertu motzez, ibili direnei jantamen kontzertuak lotzen Beti egon direnei, eskerrak bihotzez Mil esker lanagatik jone marrazkilari Langile petoenari ere, eskerrik asko gari Altxasun ekipoa joditu zen kontzertua baino lehen Kalan freestyleatzen montatu zen kriston pari Askoren artea martxan jarritako errota Krudota Mendoza nirekin, tariman igota Ez nadaudenei mundua dagonan lotan, eskerrik Ikasko zepa kru, mil esker HJ Pisten dutenei borrokata Errespetua, beste asko kenduko lizukete Errez lekua eskerrak Gazteizen inguruan ditudan maizuak Nahi baino gehiago erretzen du maizuak Tagia sandiruak Estena denak erreditu Baina batzuk oraindik ez gara errenditu Bilatzen dugu jartzea oioi purdia Aien gurdiak bi zaldi errenditu
1: Surge la metáfora, surge todo, yo soy feliz. ¿Quién habló del terror de la página en blanco? Es el único sitio que veo, es el dios mío de papel. Así que, me decías, me
0: Ey yo, hau da zerbait gehiago, rapeatzeko ez dugu inoiz beharko zeio. Ey yo, egin zerbait gehiago, labazpian hil ziren berdin Patrizio da plebeio. Ey yo, eskatu zerbait gehiago, bihotzeko zauriak ezaiatu izten zeioz. Ey yo, eskaini zerbait gehiago, denarekin amaitzeko badugu nahikoa leio.

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokal ezalatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita mazazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigun merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!
2: Martitzenean gabeko amaiketan, El Pájaro Observador. Errepikapena eguenean goizeko zazpiretan eta barikuan eguerdiko iruretan. Radio Argaioko irratsaio bat, Irola Irratian.

0: Jaupa, haupa, Lubaki agendaren tartea entzuten zauzie. Lubaki agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Kuña honetan, deialdi batzuk azpimaratuko duguz, baina agenda osoa kontsultatzeko web horrian saltu alzarie, lubakiagenda.net. Bertan, asteenetako deialdi guztiak dauz, eta baita datozen asteetakoak. Oraingoan, ekainaren lautik eta amarrera bitarteko deialdien errepaso egingo dugu. Udan sartzen ari gara, eta ja bero honekin gauza asko topatuko dugu. Asteburu honetan mugida pilo dauz. Adibidez, Sastrakaren urteurrena, Larrabasterrako auzo etxearen urteurrena, edo Gimnasio Herrikoien arteko topaketak Karmelan. Igual, zeuser nabarmentzekotan, Berangon ongietorri bat antolatzeagatik 16 pertsonen kontrako epaiketa hasiko dala, eta ekainan zehar, epaiketa egiten diren egunetan, ba, mobilizazioak egongo direla. Hoietako lehenengo mobilizazioa, datorren astelenean, Arrastiko 8etan, Berangoko gudarien plazan egingo den kontzentrazioa. Urbitu gaitezen danok, elkartasuna ez delako delitua. Asike hori, guazen zentratzera. Hemen doa, aste honetako agenda, ekainaren lautik eta amarrera doana.
1: Hasi da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu ekainaren 30ra arte Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean Bilbon. Sartu zaitezte eragozpenfiskala.org eragozpenfiskala.org webunean info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko.
0: Eguena lau. Arrastiko 6:30etan Uribarriko 6. gaztegunaren inguruko lehenengo ideiak botatzeko asamblea da eskoletako kanpan Uribarren. Arrastiko 7:00etan Deiadarra liburuaren aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon. Ordu berean, Arrastiko 7:00etan, La función social del arte, liburua komentatuko da, irakurleen txokoan, Zarraska gaztetxean, Basaurin. Eta, Arrastiko 8:00etan, Sastrakako 6. urtuarenaren baitan, Biterdi eta Lukiek taldeen kontzertuak, esan bezala Sastrakan, Portugaleten.
1: Barikoa bost. Gaur lurraren nazioarteko eguna ospatzen da eta horren arira bi deialdiak izango ditugu. Lehena Arrastiko 4:30etan Ibarriko Landako eta Deustuko parke eta lorategietako ibilbide ekologikoa zarrikotik. Eta bestea Arnasa lantzartentzat. Hori izango da lantzarten Berangon eta bostetan hasiko da. Babestu landare bat ekimenarekin, 5:30etan txalaparta ikuskizunarekin, 6:00etan merienda osasuntzua, 7:00etan wabi-sabi natur joko tailerra, eta arnaza lantzartentzat ekimena amaitzeko, 8:00etan joga zan bezala lantzarten landan, Berangon. Arrastiko 6:00etan, Bilboko Feministen Sareko Asamblada La Bolsan, Bilbon. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan, norbait hilda hemen fanzinaren aurkezpena Bilbiko Kultur Etxean. Izango ditugu aurkezpen honetan, Funeral de Caballo eta Rock y Violencia, musika edo pintzalak edo kontzertuak ez dakit zer dira. Bueno, 6:30etan, turismo esea, espolio baten kronika, fritur antituristikoa, San Nicolás metro irteratik, Bilbon. San Francisco udaltegian, gazte langilok sozialismora batu, 7:00etan...

0: egungo testu ingurua aztergai ofentzio imperialista eta gerra itzaldia, eta horren ostean ase selekta pintzada. Arrastiko zazpietan, sexu lana, lana da Working Girls proiektzioa arroka herritaierrean, Bilbin. Ordu berean, zazpietan, Fidel Castro trintxera ideaz, selección de discursos originales, liburu aurkezpena, zirika errigunean, Bilbon. Zazpi terdietan, zirika errigunean ere, Euskal Herriko torturatuen zarea, zalantzak argitu, karpetak banatu eta jaso, laguntza eskaini infogunea. Zastraka zigarren urte urrenan barne, zazpi terdietan, lanzamiento antzerki, eta horren ostean, bederatzi terdietan, Koldo Gezuraga eta Maite Sarasolekin bertso afaria. Eta bariko amaitzeko, gimnazio herrikoien arteko zeigarren arte martzialen topaketa hasiko da, Karmelan sortzietan, ongi etorria eta pote bideoa.
1: Zapatua 6. Gaur, gimnazio herrikoien arteko zeigarren arte martzialen topaketaren egun potente eukiko dugu, eta goizeko bederatzietan, gozaria eta izaketa egingo da, gero amarrak eta laurdenetan ongi etorria egongo da, amarterdietan, gimnazio herrikoien arteko olimpiadak hasiko dira. Ordu biterdietan, herri bazkerirako geldituko dira, iruretan araudiaren azalpenak entzun ahalko ditugu, eta lauretan, kirot erakustaldia egongo da. Seirak eta lauretan, atxeden aldia egongo da, eta seiterdietan jarraituko du kirot erakustaldiak. Eta ja, sortzi bederatziak, laurden gutxiagotan, sosketan, eta dana josotzeko tarte ukiko dugu. Hori, Karmelan izango da, Bilbon. Egun honetan, bebai, zapatuan, sortzigarren irrati libren arteko KTH antifasista egongo da. Hau, irratian izango da, gure kasuan, Irola Irratian, edo irolairratia.org-en, edo bestela, 107.5 FM-an, engantzatuta, horre ukiko ditugu, irrati libre pila bat, beren programak emititzen. Zer gehiago, zapatu honetan, Larrabasterreko auzoetxearen hirugarren urte horrena egongo da. Urgitxieta plazan hasiko da, 11:00, artisau papeltailerrarekin eta gero 12:00 azoka musikatuarekin. Eta handik, auzo etxera joango gara, 3:00 baskaria egongo delako, 4:00 berbaserka jolastuko delako, 6:00 ekitaldia egongo da, 7:00 taldeen maratoia, eta ja, egunari amaiera emateko, 9:00 lokers eta mountain bike taldeen kontzertuak. Esan bezala, hasiera Urgitxieta plazan izango da, eta amaiera, auzetxean, hau dena, ba, Larrabasterran nola ez. Egun honetan gainera, senyora finala egongo da. 12:30 bertxokarre poteoan, ordu biterdietan baskaria eta baskalostean, pues, bingoa jolastuko dugu, arrastiko 6:00 finala izango da, eta 10:00 zatekeen erromeria den kontzertua, eta DJ Txillardegi egongo da. Hauze, danontzat kastetxean izango da, Plentzian. Zapatu honetan, gainera, sastrakako segarren urtorrenarekin jarraitzen dugu. Goizeko 12:30 Bermud Session eukiko dugu, eta gero horrekin batera, ordu batean, bolo eta igel txapelketa egongo da. 3:00 baskaria egongo da, eta 4:00 baskaloste musikatua, pirata Iris Folk eta Guasolo Blues Fusion taldeekin. 6:30 Disorders hiposerekin batera, drum and bass tailerra egongo da, eta 9:30 aurrera, kontzertuak ikuko ditugu, Espides eta Kinky Boys taldeekin, eta gero DJ Txerritarekin. Zapatoarekin jarraituz, topaketa antikoloniana eta antiespezista egingo da. Ekitaldi solidario izango da, Baladi Palestine Animal Rescue-rekin. Eguardiko ordubietan baskari vegano egongo da, eta gero 4:00 proiektzio txikiak eta mai ingurua, Racismo y Especismo, una perspectiva decolonial, eta Vegans for Palestine mai inguruak. Eta aliberean 4:00 jarduera paralelo egongo da, Animales y Emociones izeneko tailerra. 5:00 topaketa kamaitzeko, Conociendo libros sobre anticolonialismo y antiespecismo egongo da. Hau, Txarraska gaztetxean izango da, Basaurin. Eta Txarraskatik alde egin gabe, Arrastiko 7:00-8:00, Casa Rural Imaginaria en venta antzerke experimentala ere egongo da. zortzi terdietatik amar terdietara gainera, disziplina arteko jama, egongo da, txarraska gaztetxean esan bezala, Basaurin. Eta zapatua borobiltzeko, arrastiko zazpiretan, proiección maldita, el cine es nuestro, bigarren edizioa egongo da, hau hogei herrialdeetan zehar aldi berean egiten den film labur independienteen proiektzioen festival bat izaten da. 500 artista baino gehiago lankidetzan mundu osoan zehar. Barra irekita egongo da eta pintxoak ere izango ditugu jateko. Hau, Lakelo gaztetxean izango da, Santurtzin.
0: Domeka zazpi. Goizeko meketan, Uribarriko landare ruderal ibilbidea, iluna bar, Uribarrin. Ordu berean, goizeko ameketan, truke azoka solidarioa izango dugu portuko merkatuan, eta gogoratu, ordu lasaia, amabietatik ordu batera izango dela. Gimnazio herrikoien arteko seigarren arte martxalen topaketaren azken eguna ospatuko da Karmelan. Amaika laurdenetan el deporte obrero vasco y castellano ante la Olimpiada de 1966. Utopía del pasado, posibilidad del presente. Itzaldia, ordu batean agurra, bazkaria eta dena jasotzea. Eta bebai jarraituko dugu sastrakaren zeigarren urturrenarekin. Eguerdiko amabi terdietan, forja taierra, ordu bat terdietan sosketa. Sosketaren ostean, herriak ez du bazkalduko barrikarra eta ziega taldekin kontzertua. Eta listo, amaitu daia domeka, venga.
1: Astelena 8. Arrastiko zein terdietan idazketa taierra xake espazioan, Bilbo zaharrean. Eta arrastiko sortziretan, Berangoko auzipetuekin elkartasuna adirazteko kontzentrazioan, Udarien plazan, Berangoan.
0: Martitzena 9. Arrastiko zein terdietan, urteko formakuntzak, Arizgoiti plazan Basauri. Iabete honetan, zuloan gero eta barruagoa zertan ari gara Europako krisia aipatzen dugunean, ba esan bezala, Arizgoiti plazan, Basaurin. Ebazten abar! Arrastiko zazpietan, mundu guztiak liburu orkestena Zirika herrigunean Bilbon.
1: Ederto, ba hau izan da, aste honetako lubaki agenda, ekainaren 4tik eta 10ra bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa web orrian topatuko dozuela, lubakiagenda.net, gainera web orrian deialdi berriak publikatzeko aukera dagoela, beraz deialdiren bat faltan somatzen badozu, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero, agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, hasik hori deskargatzeko aukera daukazue, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Eta amaitzeko, gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala.
0: Lubaki Azpimarra Agenda.
1: Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta puña hau ere bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu edo horrak, ba bertan ikusi ahal izateko. Bien bitartean, zaindu zaitezte, alkar zaindu, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ondo bizi.

1972ko maiatzaren 9an, Jarrairen bosgarren kongresua bortizki eragotzi zuen Espainiako poliziak Txurdinagako Gabriel Aresti institutuan, inongo epaileren agindurik gabe. Ikastetxeko atea indarrez zabaldu eta mehatxuka bertan ziren guztiak identifikatu, aterarazi eta Mikel Zubimendi eta Joseba Kamio ordezkariak atxilotu zituzten. Arratsaldean gertaera salatzeko Indautxuko komisaldegi aurrean egindako konzentrazioan beste 21 lagun atxilotu zituzten.

Gaurko egunez, 1964ko maiatzaren 7an, Espainiako bueltako etapa eten zuten Nafarroko 100 intsumisok. Noaingo errepidean, intsumiso presoak askatu zioen pankarta batekin atera ziren errepidera, tropela geldiaraziz. Guardia Zibila intsumisoen aurka gogor oldartu zen, motorrekin pankartaren kontra joz eta ekintzaileak kolpatuz.

0: antes, o sea, como... bueno. Lo hace antes que
1: Ei, enteratu zara, dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
2: Hogeita hamazazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
1: Hau ez zaigu merkeatera, beraz zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, dedebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean...

2007ko maiatzaren 16an, Iruñean gaztetxeen aldeko bizikleta martxa egiten ari zirela, bi lagun zementuzko bidoi batekin kateatu ziren trafikoa moztuz. Gainerako 50 bat parte hartzaileak lurrean eseri ziren. Aurreko 3 urteetan Nafarroan 22 gaztetxe desalojatu zituztela salatu eta udaltzain bati txapela kentzeagatik kartzelan zegoen Xavier Herrearen askatasuna eskatzeko protesta izan zen. Iruñerria pizteragoaz kanpainaren barruan. Polizia manifestarien aurka oldartu zen.

Ongietorri, bedeteren turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero... Eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, miki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Azorazoak eta Euskal Herriko historia, eta munduko historia esan. Arrazakiriko joapalategi, drogak, eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan, pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen, antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoa, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen, eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 eurotan. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDT-ko edizioak, eta bebean, pentako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?

0: Ei, txiki, badakizu irela irratia entzuten ari zarela?
1: Bai, 107.5, beraz, jarraitu dantze egiten, hau bai!
0: Hori da!
2: Jarri basea aztea justo hor.
3: Zia! Zia kus! Batzutan dantza egin behar delago.